wa bompa ya ka chiri brade se anadwo iso maba yehowa bravo wa ebridia brada hey dibinya me hu mani me hu machi me bi ese me saka no sa amri akam me sika bi akam ni onyam bi akaba bi me kru bi akam bi yiri bi akam in fact yari e ha me me hu chiri me pa me timi enda no